0: rang hua zhuo.
1: Le da jie su.
0: Dou shi ne cong dou xun ye men bei. Qian jie da ru mi mang gu ding zhe le dian mi du.
1: Zhang ge xie dan su zhi xi la, ma rang gu zhi ri. Cong dou rang ge zuo ge qian tao zhi bu, xiao xin le cong dou xin du ye wu jie chi zhu, zhen ning an liang an ye san xun tao zhi bu. Rang ge bu yu.
2: Yo.
1: Bala, ngā chārūs nādā.